0: நதியாது ஐ நீயவு நதியாது இந்த காசல போனியவு நதியாது இதில் போன காசு நீ கொண்ட நூனாவுற்று யாய் நீ கொண்ட நூனாவுற்று.
1: Abonarse a Sabaj es un win-win.
2: ¿Un qué?
1: Un win.
2: Uno o dos.
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Sabaj i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a sabaj.es.